начебто все просто. Для творчості є простір, АК, БК, гранати і лопата. Стратегія і тактика, за клаптиком клаптик, країну рідну жилами латати. Я знаю тут кожен шматочок землі, на запах, на смак і на дотик. Тому що периметри цих територій вимірюють кроком піхоти. Я знаю тут кожен шматочок землі, на запах.

Тут начебто все просто, для творчості є простір. АК, БК, граната і лопата. Стратегія і тактика, за клаптиком клаптик, країну рідну жилами латати. Я знаю тут кожен шматочок землі,

Бежимо там. Бежимо. Я зараз піду там за куліси. Я зараз піду там. Але. Починаємо.

0: шок, я вилажу, вилазив. Ну, а мені це поприкольно.
1: Гори, гори, ясно, щоби не погасло.